0: 7-7.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Многу ми е мило.
0: Канал 7-7.

0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Под работа некем да си одам, за да ве слушам само.
0: Канал 77. Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.

Канал 77. Само хитови. I've seen the devil dance on set.

0: крцкаат, се допат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирате поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани, само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.

0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. CNC сечени и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
5: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во East Gate Mall те очекуваат летни подараци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го East Gate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. East Gate Mall. Ти си центар.
6: Канал 77. Максимум музика.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Слушај глас.
2: Слушај гласно.
3: Ве сакам, ми го разбавите денот.
2: Канал 77. Само хитови.

0: се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била?
1: Се на 48 рати, без камата.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Пожарите не почнуваат туку така. Едно догорче, една искра. Една неодговорна одлука. И доволно е. Пожарите се последица на нашето однесување. Пази што правиш. За пожар малку треба. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
8: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
0: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била?
1: Се на 48 рати, без камата.

0: Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Се бара златна рибка, шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам.
3: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
4: А тука си била?
3: Се на 48 рати без камата.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1. Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
9: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
10: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
11: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
12: Добро утро, како е друштво? Така со сонце се будиме утринава. Иако оние врнежи од дошт, како најава за попладневниве часови, уште стоат како опција. Моментално 20 степени во Штип, 14 во Ухрид, Скопје моментални 19 степени. Треба да се информираме. Мартин со утринските вести. Ајде кажувај, што е ново?
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
14: Учебниците годинава ќе бидат испорачани на време, најави Министерката за образование и наука Весна Јаневска.
15: Се вкупно учебници ќе бидат испорачани 1,5 милиони. Она што треба да нагласиме е дека обновен е целиот фонд на учебници од 1 до 8 и 1 и 2 клас гимназија остануваат да се доработат како нови учебници следната година, учебниците за 9-то одделение и учебниците за 3 клас гимназија, бидејќи постапно секоја година добавуваме нови наставни програми и нови учебници.
14: Универзитетот во Белград и оваа година е вклучен во QS ранг листата на најдобрите универзитети во светот. Српскиот најголем и најстар универзитет се најде на 801-то место. Од територијата на поранешна Југославија, најдобро рангиран е универзитетот во Љубљана, кој е на 530-то место, по што следува Загреб од 721-то место. На врвот на табелата се МИТ, Imperial College London, Stanford, Oxford, Harvard и Cambridge. Снабдувањето со електрична енергија во Севастопол на Крим е во прекин по украинските напади врз енергетските постројки. Гувернерот на Севастопол изјави дека противвоздушната одбрана соборила 9 украински дронови над најголемиот град на Крим. Во меѓувреме гувернерот на рускиот Оренбуршки регион на Телеграм објави дека силите за воздушна одбрана собориле неколку дронови над индустријски објект, без да наведе дали е предизвикана материјална штета.
12: Добро утро, Ангела тука. Заедно пиеме утринско кафе, тутека Христина да се врати од одмор. Па може би вака кога споменав дека некој е на одмор, треба да се подразмислим, ако не ништо друго, да му ја киднеме некаде на викенд. А секое размислување подобро со хитови во позадина. Soundtrack, ново дом во продолжение, здраво.
16: Лето до максимум.
17: Хитови на максимум.
16: Само хитови.

imamo hitovi na radio 10 po 7, dobro jutro. Toplo jutro, so 20 plus, ušte po 7 i 10. Ama, raka na srce, ušte je idealno za da se napravi neki utrinski trening. Експертите советуваат не вежбајте, не возите велосипед меѓу 11 и 15, што реално кога прочитав, кога прочитав советов, бев со мисла као, добро, кој ќе го прави тоа во најтоплиот период од денот, ама ајде дека е кажано како совет, моје да го препорачам. И тоа дека, ако можеш, колку толку пропешачи ово утро, затоа што веќе после 8, мислам дека ќе патат пеколни температури. Стартувај го денот со твојата песна. Канал 77 на твоето радио. Ајде, ова е твојата можност да ја преземеш програмата на Канал 77. Во аудио, на Вибер, 072-60-77-77. Кажу, ај, кој хит сакаш да ја буди цела Македонија и зашто тебе ти е умилен? Тоа дека го слушаш.

0: Gdje spečo? Baš fino, nekako ne mora da vol utro. 17 po 17, Angela tuka, dobro utro, vrime za...
1: Tarsuvaj go delo, so tvojata pesna. Kano 7-7.
0: Na tvojto radio. Времето истекува, па ако си заглавам во гужвава на Евзони, т.е. на Богородица, еве ти можност малко да го улесниш чекањето. Во аудио, Вибер, 072-60-77-77. Испрати аудио, кажи кој хит сакаш да го слушнеш за денот да ти тргне и онака да биде со енергија на максимум.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Барате сиута заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
6: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Летна гужва, веќе погранични ве примини. Во Городица крца, ама и на Туиран се создава колона од оно што може да се види на камериве. Со среќа, ако тргнуваш на одмор сега, се надевам дека лесно ќе ти биде чекањето на граничен примин, парем со хитове на канал 77, а во меѓувреме, ако имаш информација за тоа што се случува, дали има никаде застој, гужва, радар, контрола, сообраќајна незгода, овие информации сите ни се добредојдени на Вибер 072-60-77-77. Дојави, зашто никому ќе помогнеш. Среќен пат!
1: Канал 77.

0: Заразно от почеток до край. Сега го слушаш и цел ден ки ти дзвони. А која Лидија, качи се па видија.
1: Танцувај го денот со твојата песна. Канал 77 на твојето радио.
0: Момент кога имаш можност да го слушнеш баш оно што тебе ти го прави денот feel good. Ако си го нарачаш како тоше, например, на Viber 072-60-77-77. Што сакаш да слушнеме?
2: Добро утро, почитувани слушатели. Добро утро. Канал 77 радио. Добро утро и до вас, Ангела, и до целата ваша екипа на Канал 77.
0: Фала.
2: Доколку имате можност, ако сакате, може да се навратиме со еден хит малку наназад од Кери Хилсон ли беше I Like. Поздрав до сите вас.
0: Поздрав и до тебе и не е воопшто лоша идејата. 3, 2, 1. Ова е за тоа.

hit koji to še sigo narača. I like. Za utrinsko budenje i feel good raspoloženje na kanal 77. I podsjetovanje za tebe, deka, ako utre sakaš tvoj otomilen hit da te budi, narače go kaj na zvo 700. Берлин дишеше во рок муд, затоа што Guns N' Roses одржа феноменален концерт. Велам феноменален затоа што од први редови слушаше и гледаше Дарко Димитров и му ги видов објавиве на социјални мрежи. И супер кој имаше можност да отиде и да се журка на Guns N' Roses. Или може би тоа ќе го направи и вечер, затоа што имаат уште еден закажен концерт во Берлин во рамки на турнијата која што имаат низ Европа, низ Америка и Латинска Америка. Инако, актерите кои обично ги препознаваме по ликот, овој бат ги препознаваме по гласот. Јелена Јованова и Гура Светановски влегуваат по светот на цртаните филмови, затоа што се дел од новиот анимиран филм «Лифти и Райти», си најдоа дом.

0: Кабелиова. Лајер останува зад нас, а пред нас дневната прогноза на звездите и каков ден не очекува.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке одлучиш дека денес нема место за прековремена работа? Точно на време ќе ја затвориш вратата од канцеларијата. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Денес ќе мора да бираш меѓу две работи. Едноставно, ќе немаш енергија и за работата, и за партнерот. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Денешниот хаос со никоја уплата е само лажна паника. Штом ќе ги провериш бројките, ќе сватиш дека се е чисто. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Ќе забележиш дека некој близок избегнува разговор. Цел ден ќе се прашуваш што му се случува. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Денеска малите трошоци ќе ти прават поголем притисок од вообичаено. Не е лош ден, само не купува импулсивно. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Ќе откажеш едно дружење во последен момент. И наместо тоа ќе завршиш добар тренинг што ќе ти ја врати енергијата. Денот ти е десетка.
3: Вага.
2: Денес сите очи ќе бидат вперени во тебе. Тоа сериозно ќе те извади од комфорт зона. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Една порака ќе ти ја смени перцепцијата на некој кој го познаваш цел живот. Размисли да не ја протолкуваш погрешно пораката. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
2: Барањето за внимание од партнерот ќе ти делува потешко од вообичаено. Лесно ќе се нервираш. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Ќе се бориш со чувството на осаменост во текот на денот. Ќе решиш тоа да го прикриеш со физичка активност. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Ќе имаш сериозен гурмански апетит за нешто несекојдневно. Препушти се на хедонизмот. Денот ти е десетка.
3: Риби.
2: Денес ти е совршен ден за бегство од реалност. Бидејќи креативната енергија ти е на максимум. Денот ти е десетка.
1: Утринско шоу Кара 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
7: 1, 2, 3.
8: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
10: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман. Партнери на Рехау, Деко и Алумил. Мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија. Ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман. Македонска каменица.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
12: На 26 и 27 јуни Свети Никола повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости, а фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
13: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. Масал.edu.mk.
14: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ова лето.
3: Слушай гласно.
2: Одискрисам се. Дожајди сонце.

Tekst na kirilico se budimo, pijemo utrinsko kafe in blagodarim na tuprso, pak je pak što, tako fino ne razmrda utrinava. A kje razmrdava nekoga se da na utrinski pozdrav, zato što dodeka nekoj работиме, nekoj odmara, ама ти што работа треба да ги поздравиме. И тука добро утро ни посака Викторија. Вели, сакам да ги поздравам, да им посакам успешен работен ден на Сашко, на Сузана и Биле. Тоа се колегите на татко ми и тој работа денеска, па сакам да им посакам убав работен ден. И кога керка на татко особено ќе посака вака убав и пријатен работен ден, како бе кажеш да ни ти биде убав денот? Лесна работа на сите кои што се трудат да се справат со сите активности и предизвици во текот на денот, а секоја што е лесно, барем полесно колку толку со само хитови на Канал 77.

0: pijem utrinsko kafe, dodeka Hristina da se vrati od odmora.
1: Utrinsko šou, Kana 77. Utrinsko šou su Hristina. Podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети. Резервирај на euroturist.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
6: Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Сонче утро и фино топло, па не да е лошо да се освежиме со некој сладолед, например, или леден чај. На моментални 23 степени Дуиран, 18 во Струга, Скопје 22. 35 за денеска, ма никако нагло не дојде ова за топлувањето, или така ми се чини. 8.00, време да се информираме и да слушнеме што има Мартин да ни каже.
8: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
10: Се менува законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и тоа во поглед на електричните тротинети, вели пратеникот Никола Мицерски.
11: Се врши дефинирање на лесно електрично возило. Оваа дефиниција зема предвид за компаративните искуства на повеќе земји во регионот. Воедно се врши суштинска интервенција во однос на дозволената брзина на движење на лесните возила, електрични возила, односно се предвидува максимална брзина до 20 км на час, со цел намалување на констатираните прекршоци и спречување повреди и штети со електрични тротинети, се предвидува заострување на условите под кои може да се управува овакво вид на возило.
10: Граничниот премин Блато на македонско-албанската граница кај Дебар станува се пофреквентен, што го потврдува и податокот дека само во изминатиот викенд минале над 26.000 патници. Во меѓувреме македонската и албанската влада го изгласаа пуштањето во употреба на системот за заеднички гранични проверки One Stop Shop, кој по преминот Кјафасан кај Струга треба да профункционира и на овој граничен премин. Европската комисија предложи Европол да има канцелари и персонал во сите земји од Европската Унија. За справување со криминалот, полицијата, царината, обвинителите и судовите треба тесно да соработуваат, се наведува во предлогот на комисијата.

Минуто по 8 на добро утро. Се будиме со само хитови. Кој можеме лајв да ги следиме на radio.kanal 77mk. Веб-плеерот, каде можеш да си бираш која музика тебе ти го прави денот feel good или кој го покажува твоето моментално расположение. Имаме скрос македонски плеер, ама имаме и нешто македонско тука. Од Слаткаристика и Пајак. Дали ке ме сакаш?

утренско будење со само хитови. И ако вчера слушаше никакво набивање од нигде, никада е во соседството, големи се шансите да биле за Босна. Е, баш овој надпревар го сврте вниманието. Босна го шокираше фудбалскиот свет на мундијалот, а голем херој беше еден 18 годишник, Керим Алабегович. Со својот гол стана осмиот најмал стрелец во историјата на светско и најмлад фудбалер што постигна гол од надвор од 16-тикот. По 12 години пауза, Босна се врати на светско и веднаш покажа дека не дошла само да се фотографира со останатите репрезентации. Уште еден голем камбек, ама и за Неймар. Конечно се појави. По победата на Бразил против Шкотска, легендарната десетка повторно заигра за националниот тим и тоа по пауза од дури 981 ден. Тоа се речи си 3 години. Значи, бразилските навивачи го дочекаа со овации, а Неймар, па, сигурно не трпели да заигра во својата десетка и да ужива, да се покаже квалитетно како што знае на терен.

0: Robbie Williams. Fillë në kanal, sidhëm, sidhëm, utrinë së këpudhe një së kafën, të së hitovje, i së edhe në tima, ku është se gë treba malë këtë në razë të vëj. Mi tribat, samo një të që një të govorim. Zështë mazhen në zhina, treba të odi sama në odmorë së drugarkite. Zështë prashuvëm se gë. Po vidi, Beni Blanko pak e aktuelen periodo, pa znajme dhe ka se vë golema ljubov së Selena Gomez. A za Selena Gomez pak, znajme dhe ka saka ednaš godišno, kako tradicija je, su drugarkite, sami bez maži, bez dječkovci, da odat na godišan odmor. I se ja vaka gledano od ženska strana, mene se to mi zvuči sasvim okej. Okay. Ama, sega sakam od vas, samo netočni odgovori na Viber. 072-60-77-77. So što mažena žena? Treba da odi sama na odmor so drugarkite.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиск индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Со Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
9: 45 години, заедно со вас. Пекабеско.
10: Светлина и елеганција.
11: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
12: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
13: Велеа Хоум.
12: А спални?
13: Велеа Хоум.
12: Кујни?
13: Велеа Хоум.
12: Плакари, машини, душеци и табуретки?
13: Велеа Хоум повторно.
12: И каде имаше брза достава?
13: Велеа Хоум.
12: И 5 годишна гаранција?
13: Велеа Хоум.
12: Значи, што и да барам за дома?
13: Знаеш, Велеа Хоум.
14: Хеп, ден добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Почна скопската гужба. Може да се заглави долж Кузман Јосифовски питу и долж булевар Гоце Делчев. Каде уште? Имаш ли твоја дојава? Ајде да те слушам на Вибар 072-60-77-77. Дојави затоа што некому можеш да помогнеш со твојата информација. Среќен пат!

Слушаме само хитови утринско будење, канал 77 и само погрешни одговори. Зошто мажена жена треба да оди сама на одмор со другарките? И ово по примерот на Селена Гомеска, иако е брак со Бени Бланко, има годишна традиција на одмор со другарките. И се поборав само погрешни одговори на Вибар 072-60-77-77. Зошто да оди сама без маж жена на одмор? Георги вели, па да пече колачиња. Филип, да пегла алишта. Да, на одмор сигурно, Филип. Антонио, по нормално дека ќе замине сама да се одмори, мажот и малце од низе. Ова може би коментар кој нисак баш да го прочитам. Мала шега. Ајде уште на Вибер. 072-60-77-77. Само погрешни одговори. Зашто мажена жена не треба сама да оди на одмор? Додека Уичи го слушаме. Добро утро!

0: Avicii za Dobro jutro, Wake Me Up. Pa da ti kažem pravo, sigurno jedno jako espresso i te kako će me razbudi. Ili hitov koga bi go udrila na maksimum onak. Da trešti kancelarija i za da se razbudime kako što treba. U međuvreме зборуваме za моментот дали мажена жена треба сама да оди на одмор и при тоа да вибер поборав од вас само погрешни одговори зошто тоа треба да биде така. И еве го анонимус. За да се премажи. Очекува ваков коментар, кај да е да ми стигне. Питер, са мажот да се одмори барем една недела. Упс! Точен одговор даде. А бараме само погрешни, нели? Каде се, например, за не... Че ги зуки вели, ако има пари, нека оди, за да ги потроши сите пари, превод би му дошло ова. И не знам, ако има уште некој само погрешен одговор, ајде, не дополни на вибер. 072-60-77-77.
1: Лето до максимум. Хитови на максимум.

0: This Love, Maroon 5, само хитови за утринско feel good со само погрешни одговори. Затоа, зашто жена би требала сама да замине на одмор? Сава е добро, или? Па, затоа што треба да се врати со 3000 фотографии од зајди сонци и тоа е тоа. Па кај бе, без фотка да не се вратиме, нема шанси. Ама добра е идејата на Сава. Имам уште коментари, ги читаме за кратко и евентуално, ако имаш ти плюс погрешен одговор за тоа зошто мажена жена не треба сама да оди на одмор, Вибер 072-60-77-77. Последна рунда за кратко финишираме со темава.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
5: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
6: Ја свој морен пловим, путујем.
5: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
7: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
8: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
10: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
11: Ресторан МР

0: Сбирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во мраз, не си бил во Бирово.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси-рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

0: Michael Jackson, samo hitove na Канал 77. И да ти кажам, на лайв сме моментално на TikTok. Сакам да ги поздравам сите кои што 50 плюс луѓе кои не следат от таму и дискутираат на меѓу другото и на тимова која отворивме тука на радио. Зошто мажена жена треба да оди сама на одмор? Ама само погрешни одговори. И бугаме и креативни сте, утре да не се лажеме. Например, што вели Сашко? Па ако има неизвини пари, ќе оди сама, за да се растерети и да се рестартира, да се стави онака на фабричко подвесување. Абе, Сашко, абе погрешни одговори, за мене ова е вистински. Имаме уште?
1: Да, според Оливер, мажена жена сама на одмор вели да ужива во секс on the beach, но коктейлот.
0: Не е лошо, не е лошо. Филип, за да не се вработи нигде како келнерка и да ме остави, ај, сакам. А, добро, малку травма, нели? Ами то ми е добар, вели, па ќе ги потроши сите пари и после ќе си свиркам на месеци после. Та се ја види, да. Томи, не дека и ова е погрешен одговор. Ова повеќе ми е чеклисто, зошто да?
1: Пецо од Прилев, да, не, да не го прави малиот сервис на машината дома.
0: Супер. А Николче на TikTok напиша, за дам. Не ги гледа истите фацки секој ден со кои се буди.
1: Мислам дека го имаме победникот Иванчо. Вели да го смени домашниот граф за туѓо гиро.
0: Па тоа е тоа. Најдобриот погрешен одговор. Зошто мажена жена треба сама да оди на одмор? Иванчо крал, браво.

0: Pharrell Williams. Zajedno s Miley Cyrus. The Doctor, samo hitovi na kanal 77. Во време кога мислам дека треба да размислиме што да доручкуваме, дека сме лайф на TikTok моментално, сега тука падна една идеја од еден наш гледач, слушател, кој беше Николче, кој предложи палачинка. За добро утро. Е, пака шекери уште рано на сабајле, не знам колку добро ќе ни дојдат, ама за ужинка таму некаде 15-12, зашто да не, со пласна, па со чоколадо, па со бомбони внатре, не знам, кој би е рецептот на вас, леле, шакер веќе, тука колегата вели готово, слини, сака палачинки. Која ти омиле, не бе, дај идеја и ти.
1: Утринско шоу со Христина, на канал 77, поддржано Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
10: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Фъстак. Плодот мал, вкусен, мочен. Во барот на Виталија 35% протеин. Максимум енергија за во канцеларија и за теретана. Вечер не пропуштај забава. Протеински бар од Фъстак. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
12: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
13: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
14: Халкбанк. Важни се луѓето.
15: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево и таман да кажам, па пријатно денеска во Македонија, нешто се примисли, затоа што не е баш пријатно кога се будиш на 23 степени во Гевгелија, а не дај Боже сега да си некаде надвор растрчан или да треба да возиш велосипед или пеш да одиш некаде. Мислам дека онака се потиш, течеш цел. Па и на 19 степени во Делчево, Скопје 22. Или може би ово може да биде така поутешно ако имаме предвид дека максимални 35 се најавени за денеска. И по солој момент, знаеш, најава врне живот дожд, грамежи. Ова значи дека некако спарно и тешко дополнително ќе ни биде. Време е да слушнеме што има Мартин да ни каже. Информации, новости, онака, преш, сега.
15: Све што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Во собранието не помина интерпелацијата на министерот Панче Тошковски, поднесена од Левица. Според Димитар Апасиев, МВР е дувло на криминал и корупција.
17: Балканите цајкани ви се рак рана во министерството кое вие не успевате да решите. Тие се срам за униформата. За 10 години имате пријави кривични против 500 полицајци. Што тоа ви кажува, министре? Еве, вие сте биле адвокат од другата страна. Што тоа ви кажува? Дека си леджи и партиски вработувате таму. И затоа имаме агенти од 6-та управа кои продаваат документи на криминалци. Затоа имаме телохранители на премиери тепачи на жени. Затоа имаме наркодилери внатре кои ги штитат криминалците.
16: Во собранието денеска ќе се одржи 107-та пленарна седница, на која на дневен ред е поставување пратенички прашања. Седницата за пратенички прашања се одржува секој последен четврток во месецот, а на премиерот и на министрите прашања први им поставуваат пратениците од опозицијските партии. Два големи земјотреси утрово се регистрирани во Венецуела, што предизвикаа големи разурнувања. Се предпоставува дека голем број луѓе загинале. Епицентарот на првиот земјотрес со интензитетот 7,1 степени по Рихтеровата скала бил на околу 28 километри западно од градот Морон, на длабочина од 13 километри. Неколку минути подоцна уследи уште еден земјотрес со интензитет од 7,5 степени според Рихтер.
15: Утринско шоу на канал 77.
0: Добро утро. Како е друштво? 9 часот, време кога треба веќе малку посериозно да си ги сватиме работните обврски. И момент кога можеме да се вклучиме во една акција. За која? За возврт. Баш ти можеш да добиеш гиф карта од Изгейт Мол во вредност од 3000 денари. Немам да ти кажам зашто станува збор, остани тука за десетина минути. Детал.

Aline Smiles, Black Velvet na Kanál 77. Radio.kanál 77. Тука сме лайв, ама тука, додека не слушаш, можеш да го подпуниш музичкото истражување, да станеш наш музички уредник и на ваков начин, едно да ни помогнеш да ја направиме музичката листа по-добра, по твој вкус и твој стил, друго, па може би баш ти ќе добиеш из Gate Mode картичка, gift card, во вредност од 3000 динари. Ето, два во еден мојушност. Додека го подполнуваш музичкото истражување, Ријана ја слушаме.

0: утринско будење, само хитови, со Make Your Mind. Задно, ја додека да продолжиме во ваков ритм, тука сакам само Данчо од Криотанка да го поздравам, кој секој утро се буди во наше друштво и вака полесно ги извршува сите активности кои денот ги носи. И по друштво, ајде со лесно, мислам дека ово е вистинско време на камалку, да дадаме повеќе енергија за побргу да завршиме, не ли? Утринско шоу, Канал 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Ден добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години, пари на време.
3: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
1: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
1: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркисно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во East Gate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го East Gate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. East Gate Mall. Ти си центар.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Очекувано некако сега гужвата од Богородица на Делчево се прифарли, ама на камерија се гледа дека брзо минуваат возилата, што значи дека не е страшно, ке се помине. Ама дека е лето-лето, е, дека гужви се создаваат. И не знам, она препорака дека најпаметно е рано наутро или доцна навечер да тргнеме на патување. Уште за мене е рул номер 1 или правило број 1. Океј, каква е ситуацијата на терен? Кај возиш ти? Има ли гужва? Има ли радар? Што се случува на релација кај што си? Вибер 072-60-77-77. Па добре дојдено е. Некому ќе помогнат баш твојата дојава. Среќен пат! Руфо на Канал 77. Йо, what's up? It's BB Rexha.

новата радио химна за нова религија. Со само хитови Биби Рекса зад нас. Тука Наде ќе ја поздравам. Вели на Гевгелија на автопат, да, нема радар, ама интересна е работата што сега и помалку коли има, затоа што Србиве се научија да патуваат кон Грција преку Бугарија. Да, и ова некој ми го има искоментирано предходно, што реално, не да вака како ја читам пораката, мене као олеснително ми звучи. Знаеш како велат во лето, колку помалку гужви, толку по-добро за нас, дека нема да главиме во сообраќање, нели? А дали си задволен? Дали си моментално на работа, на пауза, што и да правиш? Знам дека ова што доаѓа и те како ќе ти го стопли срцето и може би ќе те врати на она најголема исконска љубов која што си ја чувствува. Тоа ше проевски ни е следен. Никој како тебе не бакнува.

За љубов што никогаш не се заборава. Тоше Проевски, никој како тебе не бакнува. Берлин дишеше во рок муд, затоа што Guns N' Roses одржа феноменален концерт. Велам феноменален затоа што од први редови слушаше и гледаше Дарко Димитров и му ги видов објавиве на социјални мрежи. И супер кој имаше можност да отиде и да се журка на Guns N' Roses. Или може би тоа ќе го направи и вечер, затоа што имаат уште еден закажен концерт во Берлин во рамки на турнијата која што имаат низ Европа, низ Америка и Латинска Америка. Инако, актерите кои обично ги препознаваме по ликот, овој бат ги препознаваме по гласот. И Јелена Јованова и Гура Светановски влегуваат по светот на цртаните филмови, затоа што се дел од новиот анимиран филм. Лифти и Райти си најдоа дом.

0: Amy Winehouse. Само хитови. Добро утро. Време е за предвидувањето од звездите. Што денешниот ден носи за нас?
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке одлучиш дека денес нема место за прековремена работа? Точно на време ќе ја затвориш вратата од канцеларијата. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Денес ќе мора да бираш меѓу две работи. Едноставно, ќе немаш енергија и за работата, и за партнерот. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Денешниот хаос со никоја уплата е само лажна паника. Штом ќе ги провериш бројките, ќе сватиш дека се е чисто. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Ќе забележиш дека некој близок избегнува разговор. Цел ден ќе се прашуваш што му се случува. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Денеска малите трошоци ќе ти прават поголем притисок од вообичаено. Не е лош ден, само не купува импулсивно. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Ќе откажеш едно дружење во последен момент. И наместо тоа ќе завршиш добар тренинг што ќе ти ја врати енергијата. Денот ти е десетка.
3: Вага.
2: Денес сите очи ќе бидат вперени во тебе. Тоа сериозно ќе те извади од комфорт зона. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Една порака ќе ти ја смени перцепцијата на некој кој го познаваш цел живот. Размисли да не ја протолкуваш погрешно пораката. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
2: Барањето за внимание од партнерот ќе ти делува потешко од вообичаено. Лесно ќе се нервираш. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Ќе се бориш со чувството на осаменост во текот на денот. Ќе решиш тоа да го прикриеш со физичка активност. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Ке имаш сериозен гурмански апетит за нешто несекојдневно. Препушти се на хедонизмот. Денот ти е десетка.
3: Риби.
2: Денес ти е совршен ден за бегство од реалност. Бидејќи креативната енергија ти е на максимум. Денот ти е десетка.
1: Утринско шоу на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Одржано од печатница Штампа Хил.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
5: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости, а фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
6: Ја своим морем пловим, путујем.
5: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович. 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
7: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на Видео

0: alkohol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
2: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
3: Овалета. Пушти гласно.

Zolo Young, pijem utrinsko kafen za Angela Tuka, koji ima obvrski za nadvor. Ekspertite preporačuvat kako i sve koje leto da naneseme saštitan faktor, očila za sunce, kapička, da se zaštitime. И најбитното, што може би јас би го предпочитала, е да не излегувам ако навистина немаме потреба за тоа. Знаме се стварно. Треба да одиш мигусен смена на работа во стил од 10 од 11, да кажеш. Толпо е, препораките велат, нема излегување, не доаѓам на работа. Ај, чао. Ovdje me sušti hitovi. Adele, Set Fire to the Rain na kanal 77.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Google. Канал 77.

0: Ков ми со Гели Гета за крај на ова утринско дружење со покана да се слушаме од 14 во поподне со Ангела. Јелена ни е следна, заедно слушате најнови најголеми хитови, а јас тука велам главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денеска 25. јуни 26. Чао, чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk. Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секој нервијат. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да растна ЕУ.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Адвертајзинг Груп.
9: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
10: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
11: Добар ден, на 21 степен во Демирхи Сарететово и на 24 во Скопје. Денеска не очекува топол ден со мала умерена облачност, а температурите ќе се искачат до 36 степен. Искористи го предпладната, затоа што попладна атмосферата станува понестабилна. На повеќе места се можни порани дождови, грмежи, локално и поинтензивно невреме. И утре продолжува летната жештина, слично време, сончеви периоди и можност за попладневна нестабилност, суште малку повисока температура до 37 степени. Следува Мартин со најсвежите информации и приказни за денеска.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Имаме најниска стапка на криминал во последните 20 години, тврди министерот за внатрешни работи Панче Тошковски од собраниската говорница за време на неговата вчерашна интерпелација.
13: Како Министерство за внатрешни работи, успеавме вкупниот криминалитет во земјата да го доведеме на најниско ниво во последните 20 години. Тоа е факт. Ефикасноста на полицијата е на 67%. Највисока исто така во последните 20 години. И тоа е факт. Разбивме 16 организирани криминални групи во кои действува 205 лица, кои што до вчера се убиваа меѓусебно по нашите улици.
12: На територијата на државата до 18 часот синоќа се регистрирани вкупно 9 пожари на отворен простор. Од нив еден пожар е активен, еден пожар е ставен под контрола, а 7 пожари се изгаснати. Како што соопшти Центарот за управување со кризи, активен пожар има во Штип, каде што гори депонија, а под контрола е ставен пожар во општините Свети Николе и Лозово, село Делисинци и село Сарамсалино, каде што гори ниска вегетација. Околу 20 милиони барели сурова нафта поминаа низ Ормускиот теснец во последните 24 часа, додека танкерите продолжуваа да се движат по клучниот пат за снабдување на Блискиот исток. Цените на референтната нафта вчера паднаа за повеќе од 3 долари за барел, на најниско ниво од почетокот на војната во Иран во февруари, бидејќи загриженоста за снабдувањето се намали со повеќето танкери за нафта што го напуштаат Мореузот.
14: Работно време.
15: Со Јелена.
11: Среќен четврток. Тоа значи дека не треба уште малку трпение, уште неколку состаноци, неколку кафиња и неколку ќе го завршиме ова за 5 минути задачи. Намести се удобно и ајде заедно да го туркаме овој четврток со насмевка и добро расположение.

Rock Pal. Somebody's watching me. Evo, 2026. Nije budi paranojata sa ovoj hit. Dobar dan. Koliko daleko bi otišao ili veće si poradi ljubav? Čita prikazna za devojka od Kenija koja se omažila i žive vo Skopje. I si pomisli, na vistina, koja ga se pojavi vistinskata ličnost, картата на светот одатна станува многу помала. Дали би се преселил во друг град? Во друга држава може би? Јасно, друг континент сигурно не би. А за држава, најверојатно би била од соседните, тоа блиску до граница. Пиши ми или испрати гласовна порака на Вибер на 072-607-7777. Колку далеко би отишол или веќе си поради љубов? Размисли, те чекам.

0: цел тим оди на кафе, а ти остануваш во канцеларијата. Тоа е тој left outside, alone момент кој го предвиде Анастейша уште во 2004-та. Колку далеко би отишол или веќе си поради љубов? Ова е темата за денеска. Си разговараме ние на радио, испраќате пораки на 072-607-7777 на Viber. Инспирација е приказната што ја прочитав за една девојка од Кенија која се преселила во Скопје поради љубов. И тука е и приказната на Моника. Вели, јас поради љубов се преселив дури во Белград. Немав работа, немав стан, ама имав храброст. Денес сме во брак 12 години. Очигледно вредеше. Ете тоа е. Инако не слуша од radio.kanal77.mk. Голем поздрав до сите они кои што онлайн не слушаат. Тука е и Бојан, вели, јас еднаш возев 400 км за да испијам кафе со мојата драга личност. Сите ми вели дека сум луд, може би беа во право, ама кафето беше одлично, а не можам да се пожалам ни од моменталниот живот. Ова ми звучи како хепи енд. Колку далеко ти би отишол поради љубов или веќе си? 072-607-7777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
6: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој до сега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Небена
2: колор. Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo. 10 години пари на време.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
5: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
6: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
7: Ако планираш да излезеш надвор од Македонија, на граничен премин Богородец има зголемена фреквенција на возила. На останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржување како за влез, така и за излез од државата. Е, сега ми треба помош и од тебе. Кажи каква е состојбата таму каде што си во моментов, има ли некаде застој, колона, полициска или радарска контрола може би? Нешто што би требало да го знаат и останатите возачи? Пиши на Вибар на 072-607-777. Среќен пат!

How You Remind Me. Nickelback. Не вратија во 2001-та. Во време кога ние си правиме муабет за тоа колку далеку би отишол поради љубав. 0726077777 на Вибер. Филип имал девојче од Мјанмар, ама само преку пораки, никогаш не се виделе во жива. Така случајно е нашел на Инстаграм и пишал, се се допаднале, ама немале можност никако да се сретнат. Одлучил, джабе ќе се допишува да чека некого, некогаш виднина за да се види. И сега не е во контакт. Е сега, многу интересно што таа се уште слободна. И може би вели пак ќе стапам во контакт. А зошто и не би отишол во Мјанмар? Тоа би било фино искуство за тебе, Филип. Сашко, јас бев 5 години разделен од мојата сопруга, 2000 километри, но сега сме седен до друг. Швајцарија му е мајката, ете тоа е тоа. Поради љубов, Никола возел 90 километри со скутерче со избушена гума. Што може љубовта да направи? Ете тоа ти е. Ако

0: Si preslušava meni je sama hitovi na kanal 77 i to vo četvрток. И додека ти ги провируваш мејловите, јас тука се трудам да ти бидам фино, убаво друштво во позадина. Колегата Мартин од Информативна ги чешла изјавите на бугарите, но и на нашите представници политички. Ке дознаеме во 11 околу што точно ние тоа не се разбираме со бугарите. Вестите се за 20 минути.
1: Работно време.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости, а фестивалот ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
9: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
0: Ова лето,

Alex Swara. Ordinary. Што току не подсети колку тоа е тешко да се биде обичен. Добар ден. Секој ден имаме пресметки правиме. Некогаш одиме во минус, за да на крај отидеме во плюс и да добиеме нешто. Зато е баланс, два бона и Лозано се тука. Минус и плюс.

ке си правиш што си сака срцето и тоа ти е. Ти можеш да правиш планови, да размислуваш, джабе. Биби Рекса беше ова. Hard Ones, What It Wants. Ова е хитот от 2023. Канал 77. Deep House.

0: jedna web strana. Povike radio stanici. Rabotno vrijeme.
1: Tamo kaj što si, tamo je i ProCredit banka. I ti nosi moderno bankarstvo za 0 denari do životno. Da, dobro slušna. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок. Букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
9: А1.

0: Mano je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za mito. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Cool, 3 по 1. Невена
2: колор. Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Температурата полека се движи кон денешниот максимум од 36 степени, па сега сме на 23 во Крива Паланка и на 27 степени во Кавадарци и Скопје. Времето станува претежно сончево со мала до умерена облачност. Во попладневните часови можно е развивање на нестабилни облаци кои локално ќе донесат порен дожд, грмежи, на некои места и краткотрајно невреме. Па ако планираше активности попладне, тогаш дефинитивно ќе ти треба чадор или некоја варијанта Б како план. И сега е време за Мартин, прави краток преглед на настаните што го одбележуваат денот.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
7: Имаме различна дефиниција за тоа што се европски обврски со Бугарија, смета министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски.
8: Очигледно е дека по прашањето поврзано со европските интеграции имаме навистина различен став и различна интерпретација на тоа што се наши европски обврски и треба да се најде соодветен механизам а да се разјасни сето тоа, но и за нас што е битно е да се постават цврсти гаранции дека ние нема да влеземе во еден постојан процес на билатерализација како што сме повеќе од 30-тина години.
7: 19-годишниот Саид Саитов од Скопје, кој беше баран со меѓународна потерница распишана од МВР на 12 јануари, синоќа е екстрадиран од Србија во Македонија. МВР објави дека на Саитов му е определена мерка притвор и дека е предаден во затворот Скопје за понатамошна постапка. Саитов е осомничен за сторени кривични дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и неукажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода, откако на 9 јануари со автомобил го усмрти жена во Капиштец. Либан предаде 128 сирийски затвореници на Дамаск. Во преполните либански затвори се наоѓаат околу 2000 сирийци, што представува речиси 2/3 од затворениците во оваа земја. Стотици од нив се обвинети за тероризам или напади врз либанските безбедносни сили. Други се во затвор поради членство во вооружени џихадистички групи, кои се бореле против режимот на Башар Аласад за време на граѓанската војна во Сирија.
4: Работно време
9: со Јелена.
5: Добре дојде. Ако денеска ти треба дополнителна мотивација, само сети се дека викендот е поблиску денеска отколку што беше вчера. Добар ден.

0: let me find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house. Oh,
1: great painting. Слышишь, канал Седум Седум и работно време со Јелена. Е, ти што си заглавен во моментов во најголемиот витеж во центарот на градот во автомобил, јас ти препорачувам да си провериш на канал77.мк една анкета музичка која што ќе ти ги смири нервите додека ти главиш постојано секојдневно на твојата рута од дома до работа и по обврски. Избери си музиката што сакаш да ја слушаш, биди наш музички уредник и за тоа имаш можност да добиеш гифт карт од Eastgate Mall за да можеш да шопингуваш таму. Вредноста е 3000 денари. Ке те подсетам уште еднаш. Канал 77.мк. 10 минути само те требаат за ова. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77. Само хитови.

0: Lavenna espone anche Doide i Ova. Spremi se za doza energije što gi budi najzaspanite kolegi vo kancelarije. Muzika za oni koji zna deka životot ne je samo rabota. Pepas na Faruko za kratko.
1: Slušaš Работно време на канал 77.
2: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
3: Денот почнува во 7. Може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
6: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми. Ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
8: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Почесто погледнувај кон брзинометрот за да не утнеш работа. Има радарска контрола на патниот правец Свети Никола Штипова, го јавува Александар, мојот репортер од терен. Ајде ти биди како Александар и помогни им на другите учесници во сообраќајот полесно да стигнат до посакуваната дестинација. Пиши што се случува на патот по кој движиш ти на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

0: Jamelia ova. Superstar. Na kanal 77.
1: Kako to vreme? So Jelena.
0: До каде сме со светското првенство? Мислам дека одиме веќе на кај 8 на финалето, а дефинитивно за тоа деталите ги има Мартин во Спорт Репорт. Тоа следува за едно 6 минути.

0: И полека го трошиме 25-тиот ден од овој месец. Јуни. Од 2026 година. Преслушувајќи само хитови на радио. Добар ти ден. Заверена е најголемата победа во историјата на босанскиот фудбал. Бразил оди во осмина финале. Деталите сега.
1: Oh, yeah!
2: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
3: Бразил го освои првото место во групата С на светското првенство, откако во надпреварот од третото коло во Мајами убедливо ја солава Шкотска со 3:0. Кариоките ја забележаа втората победа на турнирот и со 7 освоени бодови завршија на лидерската позиција во групата. Шкотска остана на 3 бода и го освои третото место, но со мали шанси да се пласира во осми на финалето како една од најдобрите третопласирани селекции. Во осми на финалето Бразил ќе се соочи со второпласираниот тим од групата F. Босна и Херцеговина направи огромен чекор кон осми на финалето на светското првенство, откако во Сиетл ја соблада селекцијата на Катар со 3:1 во надпреварот од третото коло во групата Б. Звеовите со оваа исклучително важна победа практично го обезбедија местото во нокаут фазата, а селекторот Сергеј Барбарес уште еднаш успеа во стратегијата со измените. Неговиот џокер Ермин Махмич, кој влезе од клупата, го постигна својот втор гол на турнирот и ја завери најголемата победа во историјата на босанскиот фудбал. Досегашниот кошаркар на Хапоел

0: Авив Крис Джонс официјално е ново засилување за Белградска Црвена Звезда, јави Евролигашот на сите социјални мрежи. Джонс мина една година во Хапоел, а сега стигнува во Србија каде потпиша двегодишен договор и треба да представува огромно засилување за тимот.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
4: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
1: Пицерија Аквариум Кочани, традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
6: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
10: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
12: Тијака Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијака Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијака Ауто.
13: Ова лето.

Не остави Сочи отворени на 10 пред пладне. Ed Sheeran. Eyes closed. Но време е да ги отвориме за добрите пријатели. Има нешто во тој ритм што не враќа назад. Но ние пораки во два пополноќи на плановите што никогаш не ги остварија, ама се смеевме со добрите стари пријатели. Back to Friends за тебе тука.

0: Од пред 12 години, 2014 е годината за One Last Time. Ариана Гранде беше ова.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.

0: perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Која е таа?
3: Аура.
2: Аура.
3: Аура. Побарај ме на jela.mk.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketот. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.
6: Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
11: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
10: А тука си била?
11: Се на 48 рати без камата.
12: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халкбанк. Важни са младите.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Сериозно си го чувствуваме летото веќе на 23 степени во Пехчево, 24 во Македонски Брод и на 29 степени во Скопје. Денеска не очекува сончево и многу топло време со максимална температура до 36 степени. Во текот на попладнето ќе има услови за нестабилност, а на одредени места и поинтензивни временски процеси проследени со дожд и грмежи. Вакво време ќе имаме и утре, но со повисока температура. Во продолжение, Мартин, проверуваме што е ново.
15: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Почна да функционира првата така наречена фабрика за вештачка интелигенција Везилка, која треба да биде национална база за вештачка интелигенција која ќе користи европски ресурси, вели професорот од Финки Димитар Трајанов.
17: Ќе се поврземе кон европската инфраструктура, меѓутоа добивме дозвола од ЕУ да направиме една помал AI кластер кај нас за работи и за податоци кои што природно не треба да излегуваат од државата, поврзано со одредени здравствени податоци и така натаму, значи еден помал кластер со GPU-а ќе биде направен локално, кој што ќе служи за обработка на сите оние критични податоци кои што мора да се зачува приватност.
16: Функционери на Европската комисија и 15 земји членки се сретнаа со делегација на талибанците во Брисел вчера за да се обидат да го забрзаат депортирањето на афганистанските мигранти во нивната татковина. Деталите и локацијата на состанокот не беа откриени, а состанокот предизвика остри критики од прогресивните пратеници и организациите на граѓанското општество за соработка со авторитарен режим кој систематски ги крши човековите права, објави Euronews. Во моментов нема договор за продолжување на мировните преговори со Украина. Зборувајќи на меѓународен форум во Москва, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изрази жалење што Вашингтон бара понатамошни отстапки од Москва, додека се уште одбива да ги врати запленетите руски дипломатски средства или да ги врати директните летови меѓу двете земји.
14: Работно време со Јелена. Добар ден. сонцето си пече надвор, ти си заглавен помеѓу два состанока, а 0.60 минути на радио се тука за да те извлечат од оваа состојба. Теймин Пала доаѓа, има фина убава летна песничка. Се вика...

0: сирена.
1: Душе две. Димитар Андоновски го имавме во работно време со Јелена. Англиските навивачи се во дилема. Старата ера полека заминува и веќе не го сакаат ова на стадиони. Не сакаат да го пеат ова. И сега, кога би побарале помош од нас, тоа денеска ќе си правиме муабет ние, која песна ќе им ја предложиме? За кратко, ја бираме новата химна на англиските навивачи. Ким помогнеме?

0: Lady Gaga. Kakva samo energija imam je to na 20 popladne. The Dead Dance beše ova. Koja pesna predlagaš da bide novata anglijska himna? Ова дефинитивно англиските навидувачи не го сакаат веќе. Не им лежи веќе God Save the King пред натреварите. Луѓето сега бараат нова химна. Кога ми ни се јавиле нам и би ни кажале, луѓе, помагајте. Ни треба нова химна. Која ќе им ја понудиме ако треба да избереме помеѓу овие две? Дали ќе биде тоа Ed Sheeran и Shape of You, или може би I'm loving angels instead and through where oh she offers me protection. Ке им одговора уште еден англиски изведувач, па ќе биде тоа Robbie Williams и Angels. Твое да одлучиш. Пиши на Viber на 0726077777. Која песна предлагаш да биде новата англиска химна за преднатпревари? Ed Sheeran, Shape of You или Angels на Robbie Williams?
1: Работно време.
2: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој до сега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
3: Риц Хоум Цинтар, Гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подараци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Незината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
9: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Од 11 часот и 15 минути со браќиот на патниот правец село Желина кон село Сиричино се пренасочува по споредните патишта поради сообраќајна незгода. Ако излегуваш надвор од Македонија, на Богородица има зголемена фреквенција на возила, а на останатите премини од македонска страна не се бележи поголемо задржување. Имаше нешто и ти што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот? Пиши го на Вибер, тоа на 072-607-777. Среќен пат!
12: Канал 77.

Лиана Луис. Bleeding Love го слушавме ова на 31 минута попладне. Која песна ке ми ја предложиш на англиските навивачи да биде новата англиска химна пред надпреварите, ако ти ја побарат помош од нас? И тоа тие се незадоволни од постоечката God Save the King, не сакаат веќе да ја пеат, па се јавуваат кај нас и велат, ајде помагајте. Ние предлагаме две да бидат. Ed Sheeran, Shape of You. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Или да биде уште еден англиски изведувач. I'm loving angels instead. Angels. And through it. На Роби Вилиамс. 072-607-777 на Вибер од радио.канал 77.мк. Тука гласовте. И ја имаме конечно новата англиска химна која што ќе ми ја предложиме на англиските навивачи. Со 5 гласа за Shape of You, меѓу кои се Виолета, Катерина, Гордана, тука е и Сашо, но тука е и Саве. Наспроти, 8-те за ова. Не беше лесна одлуката, падна како и да е. Замисли го ова, цел стадион. Наместо класична здрвена атмосфера. I'm loving angels instead. Ето, тоа е нашиот предлог за новата химна на англиските навивачи. Наспроти 8-те гласови на Ed Sheeran, Angels на Роби Вилиамс.

0: Назад от 2019-та са The Weeknd, беше ова Blinding Lights. А ние се враќаме назад во утринското шоу со Христина, поточно со Ангела Неделава. Христина ни е на одмор. Имаше интересен муабет и треба да не се испуште, затоа што утринава беше зошто мажена жена треба да оди сама на одмор. Ке ве оставам да помислите сами уште ако не сте слушале, а ако сте, тогаш бидете и утре од 7 до 10.
1: Работно време.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Фијак Ауто.
10: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
12: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
13: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
14: 1, 2, 3.
15: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
16: Splish, splash, I was taking a bath.
15: Hello, summer.
17: Ова лето.
18: Пусти гласно.

0: despacito.
1: Să le spun să iei de Yankee direct noi vo necoi bar na plaja, da se razladime, da se zaštitime od sunca, zato što je 8 pred 13. Despacito беше тоа. Имам сега спас од целиот твој канцеларски хаос и сите оно што те мачи денес. Ти подавам рака да се растеретиш со Александра Јанева. Ми подаваш рака.

0: Cirila. Edward Maja беше ова во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.

0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu vjerujem. EPK Besko.
1: Светлина и елеганција.
2: Живе ги своите соништа. Рис Хом осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
8: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
11: Полесно се диша во Крушево на 24 степени, но затоа бара и сенка на 30 во Гевгелие и на 29 степени во Скопје. Температурите се приближуваат до максималните 36. Времето станува сончево со умерена облачност. Е попладне се очекува нестабилност која локално може и да премине во невреме со дожд и грмежи. И утре не очекува слична временска слика со уште повисоки температури до 37 степен. Еве што го одбележува денот. Следува Мартин со најнови информации.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Вториот столб е пред колапс, а дупката во пиоме 40%, реагира Венко Филипче.
14: Ја пренесам загриженоста на многу луѓе кои се јавија минатите денови. Очигледно исплашени и многу загрижени од изјавата на премиерот, а тоа е дека многу луѓе ќе бидат разочарани по тоа што ќе донесе вториот пензиски столб. Тој дури изјави дека му било и жал што воопшто столбот бил вовед. И се поставува прашањето. Дали премиерот има намера преку државните механизми да интервенира во тој буџет во кој што луѓето си уплаќаат за да има доволно пари за деновите годините во пензија и на тој начин да го оштети.
13: Генералниот секретар на СЗО Тедрос Аданом Гебреисус предупреди дека екстремно високите температури представуваат растечка закана по јавното здравје и имаат смртоносен потенцијал, бидејќи многу делови од светот се зафатени со топлотни бранови. Истражувањата на СЗО покажале дека половина милион луѓе умираат секоја година од причини поврзани со топлото време. Земјотрес со интензитет од 7,2 степени според Рихтеровата скала денеска е регистриран во северна Јапонија. Епицентарот бил во морето во близина на источниот брег на префектурата Ивате, на длабочина од 50 км. Нуклеарните централи и постројки, меѓу кои централата Фукушима Даичи, која што беше тешко оштетена во разорниот земјотрес и цунами пред 15 години, не пријавиле никакви неправилности по денешниот земјотрес.
15: Работно време со Јелена.
11: Ајде уште малку да останеме фокусирани за да се заврши работата како што треба и потоа може веќе да се почне со планови за викенд. Добар ден. Добре дојде. Знам ти

0: Летото максимум.
1: Хитови на максимум.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Канал 77. Само хитови.

Ubovo vraćanje emotivno veš ovavo 96-ta, ne li? Fiji GSB, a ova sa dobro poznatata Killing Me Softly. 29 stepeni, potučno 30 samo što zabeližuvam vo Skopje. Знаете дека Македонија е буквално претоплотен удар? 39 степени се најавени за во недела, луѓе. Да не знаеш дали е подобро да се ладиш никаде или да си останеш дома под клима, ете тоа не очекува. Ама затоа тука на канал 77, максимум

0: Ова беше размрдувањето што ни дојде од Pink. Има уште некој што е сунлив на 20 по 13? Здраво! Е, што е следно? Надупла линија, пак ми звони Лирија. У која Лирија, качи се па види. Нешто што не излегува од глава, па никако. Young Daddy со Лидија, а потоа... Dance Monkey. I never seen anybody do that thing you do before. Don't send I. Say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. Од австралиските улици до секоја слушалка на планетава што ја имаме. Тоа е за кратко на радио.
1: Слушаш работно време на канал 77.
2: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво белагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
11: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
12: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Внимавај како возиш и внимавај на сообраќајните правила и прописи. Сообраќајна контрола има на патниот правец Скопје-Тетово, ова го јавува Горан, мојот репортер од терен. Биди и ти како него, пиши што се случува на рутата по која движиш. Една брза порака може да им помогне на другите луѓе кои што патуваат во моментов. Вибер 072 607 777. Среќен пат!
3: Канал

Ja sam Jelena, a ova veše Lidija na Young Daddy. I te sledi bukvalno svegde kada što odiš. Da li si vo market, da li si na rabota, može bi se voziš vo kola, автобус, se kada ti se mutka po glavi se peš, zato što jednostavno ta ne izlegova taka lesno od glava. И кога ќе размислиш, не ни треба. Зошто? Толку има интересен и заразен ритм, што па убаво е едноставно само да се расположиш, да се откачиш, да ги пуштиш мислите да си одат по својот тек. А кога сме кај следењето сегде каде и да си, тоа се случува и со radio.kanal 77.mk веб-плеерот наш со 10 различни радиостаници, па ако на само хитови и на македонски хитови ја слушаш Лидија, тогаш најверојатно би ја слушнал, ама да речеме на кафе, она од Фарел Вилијамс.

0: Само хитови и тоа што го менувате овој четврток на канал 77. Oh, yeah!
1: Спорт репорт поддржано од Мидеа. Бразил го освои првото место во групата С на светското првенство, откако во надпреварот од третото коло во Мајами убедливо ја солава Шкотска со 3:0. Кариоките ја забележаа втората победа на турнирот и со 7 освоени бодови за

0: Завршија на лидерската позиција во групата. Шкотска остана на 3 бода и го освои третото место, но со мали шанси да се пласира во осми на финалето, како една од најдобрите третопласирани селекции. Во осми на финалето Бразил ќе се соочи со второпласираниот тим од групата F. Босна и Херцеговина направи огромен чекор кон осми на финалето на светското првенство, откако во Сиетл ја соблада селекцијата на Катар со 3:1 во надпреварот од третото коло во групата Б. Звеовите со оваа исклучително важна победа практично го обезбедија местото во нокаут фазата, а селекторот Сергеј Барбарес уште еднаш успеа во стратегијата со измените. Неговиот џокер Ермин Махмич, кој влезе од клупата, го постигна својот втор гол на турнирот и ја завери најголемата победа во историјата на босански од фудбал. Досегашниот кошаркар на Хапоел Тел Авив, Крис Джонс, официјално е ново засилување за Белградска Црвена Звезда, јави евролигашот на сите социјални мрежи. Джонс мина една година во Хапоел, а сега стигнува во Србија каде потпиша 2-годишен договор и треба да представува огромно засилување за тимот.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
7: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
13: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

камбалини на размрда. Во работно време со Јелена. Сирил беше ова. Се сетиваш ли на моментот кога Македонија и Италија звучеа како едно? Нашиот Тоше и неверојатната Џана на Нини. Два различни света, ама една совршена арија која оди сега.

0: nazad v 2009-ta preko Arija na Toše i Džana na Nini. И за крај, на денешното дружење во работно време со Јелена. Ти посакувам убаво и пријатно попладне, тука завршува нашата дружба, а се слушаме утре повторно во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска четврток, 25. јуни 2026.
1: Зошто мажена жена треба да оди сама на одмор? Ама само погрешни одговори.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Георги вели, па да пече колачиња.
3: Според Оливер, мажена жена сама на одмор вели да ужива во секс on the beach, но коктелот.
1: Па ако има неизвини пари, ќе оди сама, за да се растерети и да се рестартира, да се стави онака на фабричко подвесување. Сашко, аме погрешни одговори за мене, ова е вистински.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
4: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
8: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
9: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Добар ден. Слунчево, претопло. Со 32 степени моментално Дуиран, 28 Делчево, 33 моментално Скопје. 38 максимални очекуваме за денеска и невреме попладне. 14 часот. Време да слушнеме што актуелно има Мартин да ни каже во вести.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
13: Наскоро председателката на Бугарското народно собрание ќе дојде во официјална посета на Македонското собрание, најави председателот Африм Гаши.
14: Во главном разговаравме за соработката помеѓу нашите два парламенти, како може да продлабочиме соработката, процесот на интеграција на Европската унија, размена на искуства, како да најдеме начин да ги црпиме искуствата од бугарското заседнување на Европската унија, така да исто така на крајот на средбата ја поканив председателката на Бугарското собрание да дојде и да не посети во официјална посета, дејната ќе можеме да ја очекуваме во нашата држава.
13: Бугарското МНР излезе со сообщение дека не дистрибуирало дипломатска нота или друга официјална кореспонденција поврзана со посетата на Бугарија на членови на семејството на официјален представник на друга земја, алудирајќи на семејството на премиерот Мицкоски. Информациите што се дистрибуираа во јавноста во последните денови се однесуваат на вербална нота од 6 јануари и се однесуваат на настани од далечното минато, велат од бугарското МНР. Со изведување на материјални докази од обвинителството, денеска во судницата Идризово продолжи судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс. Досега обвинителството презентираше докази за инспекциските надзори за угостителска дејност спроведувани од општина Кочани. Во доказниот сет беа презентирани извештаи за работа на инспекторите, овластување на градежни инспектори, како и документација за вршење заеднички инспекциски и теренски надзори.
1: Hello, четвртак 25 јуни, мал петок денеска. Ајде уште малку официјално викенд и уште секунда до моментот да слушаме хитови до максимум.

0: Шампан, Get Busy за попладневно Feel Good. Одеваме малку да запиеме на кирилици, нешто што мислам дека така знае допре длабоко до нас. Калиопи со Слаткаристика. Водиме, тоа ја целосно за многу кратко да не распее на глас. Зошто мажена жена треба да оди сама на одмор? Ама само погрешни одговори.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Георги Вели, па да пече колачиња.
2: Според Оливер, мажена жена сама на одмор вели да ужива во секс on the beach, но коктелот.
0: Па ако има неизвини пари, ќе оди сама, за да се растерети и да се рестартира, да се стави онака на фабричко подвесување. Сашко, аме погрешни одговори за мене, ова е вистински.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
3: Ти знаеш што? Ти го знае како.
4: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
5: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
8: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
9: Слобраво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
10: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Одрон имаме нападен правец Струга Дибар. Маријан дујави да бидеме внимателни ако возиме тука. Маријан, фала ти за дујава, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Еа, секој како Маријан може да ни биде репортер од терен, да дујави што се случува на релација каде вози и некому да помогна. Вибер 072-60-77-77 не е пројот. Среќен пат!
1: Канал 77.

0: реално да се служи на плажа. Така, со коктейлче во рака. Александра Стен. И ова беше реакцијата и коментарот и вајпот на Мај од Битола за песнава.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Лозано, иако редко пушта така публиката да дирне во неговиот приватен свет, направи искучок, објави една фотка со синчето Марко. И да, покажа дека покри тоа што ужива во музиката, ужива и во улога тато. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека сме само во петиот ден од летото, а веќе некако сите се одесуваме као да сме 35-ти ден на одмор, не ли? И да, има уште едно 90 дена до официјална есен, па има фора уште да си бидеме во филм Лето, не ни се работи. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Неймар конечно се врати во победата на Бразил против Шкотска. Легендарната десетка повторно заигра во националниот тим по пауза од дури 981 ден, и тоа се речи си 3 години. Сега бразилските набивачи го дочекаа со овации, а Неймар понад приварот онака не можеше да си ги сопре емоциите.
2: Само 7-7. Со вас ми е топ, екстра сте.
1: Само хитови.

0: Финална развиќе Little Mix на 31 Целзиус со Свети Никола, Крушево, 24 степени моментално. Период од годината кога па се дружим официјално со нашите ми домашни миленичиња. Мувите преку ден, комарците на вечер.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
3: Резултати од жустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување с гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
3: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
8: На 26. и 27. јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11. издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна, екси, рок, музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
9: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
10: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.

0: Maniac, Michael Sambil. Live se slušamo na kanal 77MK. A ako u slučaju si tamo, evo ti opcija 2-1. Да не бидеш музички уредник и може би баш ти да добиеш подарок. Ситуацијата е во тоа дека не е активно музичкото истражување и ете, можеш да си дадеш глас за тоа што сакаш и натаму да слушаш, што ти е досадно, што сакаш повеќе да го има на радио. Канал 77МК, подполнија музичката анкета, активна до недела и како благодарност за одвоеното време, може би баш ти ќе бидеш оној за кој ќе доделиме шопинг картичка од Изгейт Мол во вредност од 3000 денари. Па вака пред одмори, мислам дека фино ќе не дојде. Лето до максимум. Хитови на максимум.
1: Benson Boone, welcome. What's up, everybody? My name is Benson Boone. Канал 77. Benson Boone! Само хитови.

0: Lady Gaga, Paparazzi, baš nekako hitovski na navrati v teenage period, barem vaka za Viktor. Ja, firma so blokirana smetka, sodbinost, poslužujanje na hrana dobi 2 tenderi od Kočanski vodovod. Za oba in mnogo poveke, detalji bo vesti. Kaj Martin?
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
2: hitovi. Se bara zlatna ribka, šifra svetek leto 48 rati 0 kamata. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
3: Samo vo svetek, samo od 16. do 30. juni.
2: A puka si bila!
3: Se na 48 rati, bez kamata.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mintkredit. Finansijsko društvo Mint SN.
5: Vašiot dvor zaslužuva štil. Kosovki i trimeri so specijalna ponuda za krajot na sezonata. Reagirajte na vreme. Zalihite se ograničeni. Pobrzajte do najbliskiot štil prodavač.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
9: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
10: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Па, ако кажам изгор, тоа не ва да сгрешам. 28 степени моментално, Берово 30, Битола, Скопје 33. И не е време за попладне најавено за денеска со максимални 38. 15 часот, време за вести, за новости, да слушнеме што Мартин ќе каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
14: Фирма со блокирана сметка со дејност послужување на храна добила 2 тендери во Кочански водовод. Еден за набавка на автоделови за товарни возила од 1 милион денари и втор за сервис на хидраулични возила од 900.000 денари. Обвини денеска независниот советник Филип Цветанов.
15: Не само што е безобразно, туку и од целата јавност на општина Кочани се прави идиоти. Во договорот за автоделови на товарни возила има 1500 ставки. Тоа би било тешко да го совлада фирма од конкретната индустрија со сериозна логистика и ресурси. А камо ли фирма за послужување на храна со 3 вработени? Ние живееме во мал град и за ситуацијата да биде уште по-алармантна и сумнителна, вистинскиот собственик на оваа компанија е еден од најдобрите другари на директорот на комуналното јавно предпријатие.
14: Законскиот предлог поднесен од парламентарната група на националистичката партија СОС Романија за обединување на Романија и Молдавија се смета за усвоен од пратениците поради истекување на рокот за негово разгледување. Во иницијативата поднесена во април се наведува дека парламентот на Романија донесува одлука за обединување на Романија и Молдавија. Последниот збор го има сенатот на Романија. Европската унија денеска ќе ја префарли првата транша од ветениот заем од 90 милиарди евра за Украина. Првата транша изнесува 3,2 милиарди евра. Украина очекува во следните два дена да потпише повеќе од 160 договори во вредност поголема од 10 милиарди евра.
0: Hello, друштво. Доаѓа нова, тоест не нова, туку нови опции што мислам дека ќе не се допаднат на Инстаграм. А пред да ти кажам за што точно станува збор, па да подсетам само дека се дружиме и на Инстаграм, на ТикТок, на Фейсбук профилите на канал 77 и можеш да не провериш и таму.
16: Лето до максимум.
17: На хитови на максимум.
16: Канал 77. Само хитови.

Baš chill. So pick it go, it goes like na-na-na. Слушаш релаксирано, додека скролуваш по Инстаграм, например, и го бараш оној кој што сметаш дека треба да го види твојот пост или твојата стори. Е, ако имаш ваква практика, сигурно ќе ти се допадне новитетот кој што доаѓа од Инстаграм. Практично отвораш стори и сега место да гледаш 200, 300, 400 луѓе кој колку конкретно кој ти го проверувал тоа што си го објавил, сега ќе можеш да срчнеш директ. Ако личноста го гледала сторито, ќе ти излезе во опцијата Search. Или има уште една, а се однесува на тоа дека нема само по едно срценце да можеме да ставаме на стори, туку ќе можеме и по 10 ако сакаме. Реално не дека ова ми е некоја возбудлива објава, оваа првата ми беше некако потоп, ама третава опција која доаѓа, мислам дека е најкул. Практично, во отвориш Инстаграм профилот и сега гледаш дека има повеќе објави. Некоја личност тебе те интересира, сакаш да зирнеш што има во објава, ама не сакаш да видиш дека паш ти ја гледаш таа објава. И па, ќе може во поголем формат, гледаш стори, гледаш приказни на Инстаграм, без личноста да знае дека си го направил тоа. Ова се тие три новитети кои наскоро доаѓаат на Инстаграм, т.е. некаде во светот веќе се користат, во Македонија уште не, ама може да признаеме дека сериозно, па со душа чекаме да стигнат и кај нас. Не чекам уште долго за следниот хит. Be Long Together.

Адлъ и Сванси Деми Лавато. И ако веке танцувавме, може би веке почнавме да огладнуваме. И мене тоа ми се случи, а баш и поддршка во глад добив од другарка ми Маца. Дели една пица се јадам, може да ја смутам, ама и уште сад време додека да заврши со работа. И велам, не е лошо. И не за друго. Едно што можеш и да си ја нарачаш, а од друга страна со овие готовите теста, мислам дека пицата е број 1 најбрз рецепт за брз ручак. Ако има некој идеја, ама онака за ептен брзински ручек, што прво правиш, по што посигнуваш? Дај сподели го за нас, домакинкиве кои сакаме да бидеме брзи. Вибер 072-60-77-77 ми е бројот. Канал 77 Deep House.

jedna web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно.

0: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
1: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подараци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од алкалоид.
4: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Викендов обиколницата околу Солун ќе биде целосно затворена во двата правци. Е, вака пред викенд добро да се знае однапред информацијава. Меѓу другото, нели се очекува и голема гужва кон Халкидики и останатите туристички места. Инаку, на граничните премини моментално чисто, немаме гужви, немаме застои, практично нема ни возила воопшто. А ако сведочиш на ништо поразлично, дали гужва, застој, собраки на незгода, радар, контрола, информација ќе биде корисна за некој што вози во наше друштво и споделија на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Dua Lipa. Na 28 po 15. Следна песна која може би ќе ни инспирира, ако ништо држиме во себе и ни е накажано, да свртиме телефон и конечно да го кажеме таму каде што треба. Дупер за кратко, после ова.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека изгледа од Тейлор Свифт не планира свадба, туку мини фестивал. Сега според американските медиуми, Тейлор подготвува повеќе дневна свадбена прослава во легендарната арена Madison Square Garden во Нью Йорк со дури 1000 гости. Ако ова навистина се случи, дефинитивно ќе биде една од најголемите свадби во шоу бизнис од годинава. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека повеќе од една не ценија по објавувањето на песната Убава. Бојан и Марио Дајкју и направија спот и тоа директ од нивната свадба која ја правеа во Грција. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека конечно протече цената на GTA 6. И ова не е само најочекуваната игра, туку изгледа ќе биде и најскапата во животот што си ја купил. Скоро 90 евра чини и ако помине ова, мислам дека следната игра ќе треба да ја плакаме на рати со жиранти. Ама ајде не мислиме на следната, прво да си ја купиме ова и ќе излезе во ноември со PS. Предна рачката почнува уште од денас.
1: Попладне на канал 77.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071 222 655.

0: бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
0: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
4: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masau.edu.mk.
0: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
5: Na canal 7.

0: Idealno za poplavneven kardio trening. Destination Kalibrija, kanal 77. И утринава зборувавме, т.е. баравме погрешни одговори за тоа зошто мажена жена треба да оди сама на одмор или со другарките без маж. И во контекст на ова Бојан напиша, па за мажот и да свати дека апсолутно ништо не му фали.
1: Јаш ги вени,
0: па да пече колачиња.
2: Според Оливер, мажена жена сама на одмор вели да ужива во секс on the beach, но коктелот.
0: Па, ако има неизвини пари, ќе оди сама, за да се растерети и да се рестартира, да се стави онака на фабричко подвесување. Сашко, аме погрешни одговори за мене, ова е вистински.
3: Секое утро, нова авантура на

0: NSYNC и Шапал. Канал 77. Само хитови. 25 юни денеска и до крајот на годината точно 189 дена. Сега што ми е муавето? Значи, ако уште не сме си ги исполнили новогодишните одлуки, технички имаме уште половина година шанса да го сториме тоа.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
3: Риц Хоум Центар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност. Ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
6: Јави се кога ќе стигнеш.
7: Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
12: Сакате сите да ве забележат?
13: Градот да ве дознае?
12: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
13: 20 години со вас по Скопските улици.
12: Маратон Advertising Group.
14: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
15: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
16: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Бог да чува сега, ако треба да се фатиш за волана, автомобилот ти бил на сонце. Значи, опекотин од 30 степен. Шега на страна, може би треба да си носим оној кујнските крпи и ракавици за да можеме онака лесно и едноставно да го управуваме возилото на загрејани 33 степени моментално во Штип. 30 Прилеп, Скопје 34, максимални за денеска 38 и не време за попладне. 16 часот. Време е за вести и да слушнеме што Мартин има да каже. 3-4, ајде.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Тензична атмосфера на денешните пратенички прашања. Венко Филипче го обвини премиерот Мицкоски дека со него Македонија е на губитничката страна на историјата.
18: Со вас, Христијан Мицкоски, ние сме на губитничката страна. И сега е на историјата. И ги останеме заглавени. И ги бидеме слепо црево, како што се сега. Во Европа и во светот, изложени на странски влијанија на трети земји и ќе биде под ризик и еднината на земјата и еднината на младите кои што живеат тука. Во однос на последниот дел, оваа ваша обсесија со поранешни функционери кои што плаќате да ги сликаат голи на плажа, ја више не можам да ја разберам, очигледно дека е у сферата на некоја психологија.
17: Лидерот на Дуј Али Ахмети во своето обраќање на собранието на партијата во Бутел говореше за актуелните случувања во Албанија. Тој оцени дека актуелните протести нанесуваат сериозни удари на Албанија, особено во секторите туризам и инвестиции. Ахмети посочи дека првите реакции и критики дошле од Грција, која, како што рече, го гледа албанскиот туризам како конкуренција. Двата земјотреси со јачина од 7,2 и 7,5 степени според Рихтер, што ја погодија Венецуела утрово, убија најмалку 32 лица, а повредија повеќе од 700. Се очекува бројот на жртви значително да се зголеми. Десетици згради се урнаа и во моментот спроведуваме многу интензивни спасувачки напори за да спасиме што е можно повеќе животи, рече председателката Родригес.
0: Hello. Во период од денот кога ставаме на мод, мислам на море, мислам на одмор, мислам некаде каде да ја киднам. Ако тоа е Албанија, изгледа дека граничниот премиум Блато баш некако се разработи со 26133 патници регистрирани викендов. А може да се проба кој оди за Албанија. Ете, нека сподели искусство.

Pozime kom doma, slušame samo hitovi. 12 po 16 i vrijeme da si poigrame. Не погодуваме ништо од светско фудбалско првенство, туку погодуваме еден спорт по звук. Треба да ми кажеш зашто станува збор на Вибер 072-60-77-77. Ајде, 3-4, пуштам. Зашто мислиш дека станува збор? Ајде на Вибер. 072-60-77-77. Да видам кој прв ке погоди и кој има најзострен слух во ова попладна со Ангела. Додека и Тейлор Свифт не упушта со низината Опилија. Здраво друштво!

0: calling. Wherever you will go. Kanal 77 и само хитови. И еден звучен предизвик. Јас пуштам звук и погодуваш. Кој спорт ли е во прашање кога ќе го слушнеш ова? Да што мислиш дека станува спорт? Вибер 072-60-77-77. Еке малко се шигува со Минар. Вилија бе, тротинет да не се вози. Ама не сме до толку модерни деки. Како да се врти нешто на фитнес велосипед во теретана? Предпоставка на маца. Ама дали е, не ли е, што ли е, како ли е? Ајде уште една шанса. Вибер 072-60-77-77. Проверам. Кој во поподне с ангел има најзострен слух?
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.

0: дека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
1: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
2: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Има колона во движење на Богородица, ама не е страшно и нема застои. И чисто на останатите гранични премини, според тоа што проверив, Пецев или на Кјафа сам поминал пред малку без проблем. Е само единствено гужвичка по Скопје, стандартна или тука кај по Сичарска, на излез на автокоманда, од информациите кои јас ги имам. А ако имаш дополна, слободно, дојави на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Swam, BTS. И нещо, що ќе ни се вклупи, ако денот ни е хаос в продолжение. Луянг, Меси, па добро да окей, не мора сите денови да ни бидат по кеф. Не.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Лозано редко пушта публиката да му одзирне во приватниот живот, ама сега пушти срце и објави фотка со синчето. И да, покажа дека и покрие и тоа што обожава музиката, обожава и во улогата да биде татко. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека само 5 дена од летото помина, веќе нели, се чувствуваме некако како сме 35 дена на одмор, халобавивме малку или сепак не. Добро, има уште околу, не околу, точно 90 дена до есен. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Неймар конечно се врати. Во победата на Бразил против Шкотска, легендарната десетка повторно заигра за националниот тим по пауза од дури 981 ден, што е речиси 3 години. Бразилските навивачи го дочекаа со овација, а Неймар па понад приворот не можеше да ги спречи емоциите да го надвладеат.

0: И баш ти доја crazy чувство. Не знам само дали од притуплото време надвор или crazy in love што ја слушавме. Jay-Z и Beyonce задна са доја. Запинат во цело за никоја минута. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување. Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink.
2: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер. Ја својим морем пловим, путујем. На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација.

0: Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.

Capital Cities. Во попладна со Ангела. Само хитови за попладневно feel good. И момент, финале на тоа кога го поудуваме овој звук. И кој спорт е во прашање? Имав тука коментар во стил од тучок во теретана. Стефан Вели, пинбол. Добро. Неколку неточни одговори и, за жал, ниједен точен. Да, велосипед. Не е таков за во теретана. Туку обичен велосипед или велосипедизам. Тоа го баравме за денеска. А препораката на експертите е, молам, не возете велосипед меѓу 11 и 15. Ако ја се прашувам, не би го возила ни до 19, ама ајде секој индивидуално. Во секој случај, како бе, да ги слушаме експертите.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена колор.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скупските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
8: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
9: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Сончев притопол ден со најава за невреме во овие попладневни часови. Моментални 29 Струмица, толку и во Тетово 29, Скопје 32 и денеска максимални 38 беа во најава. 17 часот, време за вести и да слушнеме што треба Мартин да ни каже.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
12: Министерот за одбрана Владо Мисајловски најави почеток на преговори за нов колективен договор и зголемување на платите во армијата, нагласувајќи дека владата веќе ги сервисира обврските наследени од минатото. Тој посочи дека од неговото доаѓање на функцијата се работи на расчистување на финансиските обврски од минатото, особено по основ на тужби. Албанскиот премиер Еди Рама повторно реагираше со објава на социјалните мрежи во врска со протестите во Тирана, овој пат тврдејќи дека на истите учествувала и сестрата на иранскиот генерал Касим Сулеймани, кој беше убиен од страна на САД. Тој објави и фотографија на која според него е Икбале Худити, сестрата на Сулеймани. Икбале Худити е позната по своите јавни симпатии кон исламистичката теократија во Техеран. Предходно беше уапсена во Косово поради изјави со кои потикнува терористички акти против САД и Израел. За жителите на Мостар проблем не се само нездравите честички и чадот од депонијата за отпад, туку и стотиците тони смет, чие транспортирање до депонијата е блокирано од дел од локалните жители и од политички активисти. Поради ова постои опасност од појава на зарази во градот, кој изминативе денови е изложен на температури и до 40 целзиусови степени, јави Хина. Пожарот што избувна во понеделникот на градската депонија во населбата Врапчичи, два пати повторно се активираше, поради што градот веќе 4 дена е под чад и загаден воздух.
13: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
10: Ангела тука, хитовска селекција правиме со Телеком до 18, лајв сме на radio.kanal77mk со 9 плеери, со музиче за буквално секоја верзија од тебе. Да не ти раскажувам што се има, пуштај radio.kanal77mk и уживај во музичето што тебе денот те го прави филгу.

Доказ дека љубовта е анестезија за болката. Шакири и Саша, Акростико останува зад нас. Како сум од 7.00 овде на работа, морам да си признам дека ме паќа нервозно. Сега ме интересира, како на твој диалект се вика ме паќа нервоза, или може би си имаш некој твој класичен, измислен збор, некоја фраза. Ајде да направиме ваков речник со диалекти или измислени зборови или реченици за нервоза. На Вибер 072-60-77-77. Кај нас бош тип знаја да кажат ме паќа сапра. Кога те паќа нервоза, кога си нетрпелив нонак. Тупкаш во место. Како кај тебе? Вибер 072-60-77-77. Како нервоза се вика на твој диалект?

0: Blessing. Baš letno zvuči hit će vana Calvin Harris. I ovo je letno druženje na kanal Sidom Sidom. Po vikendu so работа знаеме да главимо, особено кога имаме колеги на одмор. Еве, јас ти рекол за себе, од 7.00 си зборувам. И почна да ме фаќа нервоза. Прашав, како та нервоза ја кажуваш со твоја фраза, твоја реченица или твој диалект, да направим еден список со нервозни фрази и изреки на Бибер. 072-60-77-77. Така јас споменав кај нас во Штиптово го викам, ме фаќа сафра. Горан по-скопски знае да кажи шиштам. Перо, ме фаќа уфунет. За Кирил изрека, кога е нервозен или е онака кога тапка во место е, ме фаќа криза. А Билена Струмички, ме фаќа саклет. Дели да знаеш то, како добро ме фаќа.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Бајле, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето, нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будима Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам ленчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака намка мили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
12: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
13: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркисно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направише? Шопинг! Овој Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подараци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall. Ти си центар.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
15: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
16: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Викендов делот опекулниците околу Солун ќе бидат целосно затворени во двата правци, вака пред викенд добро да се знае информацијава, а се очекува и голема гужва по близина на туристичките места низ Грција, како Халкидики, например. Ето ова е информацијата која јас имам, а ако имаш и ти плюс инфо, што се случува на релација каде возиш радар, контрола, нешто корисно за оние кои возат во наше друштво, то предојде на информацијава на Вибар 072-60-77-77. Среќен пат!
16: Канал 77.

0: добър.
1: IQ и детски ви направи нещо ново. Що точно? И кой я има сватбата на годината? Слушаме во.
2: Три работи. Поддржано от Жан Митрев клиник.
1: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека изгледа Тейлор Свифт не планира сватба, туку мини фестивал. Според американските медиуми подготвува повеќе дневна сватбена прослава и тоа во легендарната арена Madison Square Garden во Нью Йорк. Дури 1000 гости во план. И ако ова навистина се случи, ќе биде една од најголемите сватби во шоу бизнис од годинава. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека повеќе од една деценија по објавувањето на убава. Бојан и Марија од IQ снимија спот за песната и тоа на нивната сватба во Грција. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека конечно протече цената на GTA 6. И ова не е само најочекуваната игра, туку изгледа ќе биде и најголемиот трошек во геймерскиот живот. Околу 90 евра, па ако помине ова, изгледа дека следната игра ќе ја плаќаме на кредит, на рати со жиранти. Ама ај да не мислиме за следната игра да ја набавиме прво ова, ако ја доѓа во ноември. И PS, пред нарачките почнуваат денес. Попотне со Ангела.

0: на канал 7-7. Раја Ангела тука и прашав за тоа како на твој диалект или со твоја фраза, на твој начин би рекол ме паќа нервоза. Ја знаш типски риков дека ме паќа сапара, особено во овој период од денот, кога ја чекам да си одам дома. А Јордан на Бероски, или Сиската ме паќа, или Перо на Охридски, ме паќат уфунет, уфунет. Велам и Сиската, и уфунетот, и сафрата, да ги сузбиеме вака хитовски. Очи ангелски, во цело за многу кратко.
1: Попладне на канал 7-7. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
0: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено. Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08-00-301-30.
5: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол.

0: Амстор Мол. Секогаш со стил.
1: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
1: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.

začel mod. Nevermind na 10 pred 18. И повозбедливата футболска вечер на светското првенство кој имавме вчера, денеска не очекуваат нови 8 надпревари. Курасао со брек на слонова коска, после Еквадор, Германија, Јапонија, Шведска, Тунис, Холандија, Парагвај, Австралија ќе ги одмерат силите на терен, Турција со САД, Норвешка, Франција, Сенегал, Ирак и тие се тие. Па, да го спримиме пивцето, чипсот, кикеритките. Мај да скратам да го спримаме мезето и да гледаме.

0: Ja čekamo na 1. avgust zloživo live u Ohrid da ni peje. Ritual, Rita Ora zad nas i za kraj novo popladnevno druženje. Rebeka Sledna, zajedno slušate najnovine Gulimi hitovi, a ja se ti od utre od 7 pak kupim utrinskoto kafe zajedno. Glaveni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Angela Pingova, produkcija Kanal 77, denes 25. juni 26. Puni baterije su samo hitovi na radio. Ćao, čao!
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. Хамашот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
7: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по Скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
11: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
12: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
13: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
14: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш.
0: Здраво. Ова заладувањето денес некако поспорен и оди. Сонцето уште пече и, например, во Гостивар држи температура од 30 степени. Куманово исто така со 30, Скопје не слуша на 34 степени, значи Жешко е уште. И утре сончево, ама и нестабилно. Попладне тоа знаеме стандард, навикнати сме веќе, може да ни заврне. Точно 18 часот, време да слушнеме што се случува. Сите информации не ги носи Марке.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Имаме различна дефиниција за тоа што се европски обврски со Бугарија, смета министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски.
16: Очигледно е дека по прашањето поврзано со европските интеграции имаме на вистина различен став и различна интерпретација на тоа што се наши европски обврски и треба да се најде соодветен механизам да се разјасни сето тоа, но и за нас што е битно е да се постават цврсти гаранции дека ние нема да влеземе во еден постојан процес на билатерализација како што сме повеќе од 30 години.
15: Функционери на Европската комисија и 15 земји членки се сретнаа со делегација на талибанците во Брисел вчера за да се обидат да го забрзаат депортирањето на афганистанските мигранти во нивната татковина. Деталите и локацијата на состанокот не беа откриени, а состанокот предизвика остри критики од прогресивните пратеници и организациите на граѓанското општество за соработка со авторитарен режим кој систематски ги крши човековите права, објави Euronews. Два големи земјотреси утрово се регистрирани во Венецуела, што предизвикаа големи разурнувања. Се предпоставува дека голем број луѓе загинале. Епицентарот на првиот земјотрес со интензитет од 7,1 степени по Рихтеровата скала бил на околу 28 километри западно од градот Морон, на длабочина од 13 километри. Неколку минути подоцна уследи уште еден земјотрес со интензитет од 7,5 степени според Рихтер.
0: Здраво, здраво! Четврток, неделата удира посилно, ти функционираш послабо. Енергијата може ти е при крај, ама знам дека раковите и врските не се откажуваат од тебе и тоа е макат. Ајде бъдемо храбри се, речи си, ајде уште ова, уште еден ден и после викенд. Па ако си како мене и си пред одмор, еве ти и втора мотивација. Ако ова не е доволно, еве и хитови. Тие гарант ке те измотивираат и ги слушаме во голем број ова вечер. Доаѓа еден што мотивира и како одмор, и како викенд. Титаниум.

Не заборавай да го користиш бурчето. Фала! Ова ти е подсетник во форма на хит на 10 минути по 18 на канал Сино Сино. Вечер, Слебека. Ако можеш да испиеш кафе со еден лик од книга или филм, кој би бил тоа? Вибер 072-60-77-77. Баш ваква објава ми испрати утринава другарка и дискутиравме малку на темава. Та вели со Чичко Горио од тој истоимен роман. Јас малку се замислив, ама еве, например, имам што да ја прашам Татјана од романот Евгений Онегин, а од филм Society of the Snow има еден, не знам дали си ја гледал, вистинска приказна со преживејани од авионска несреќа. Епа, со кој било не би спила едно кафе барам, само да слушнам како изгледа да преживееш нешто такво. Ајде да те слушнам тебе. Ако можеш да испиеш кафе со еден лик од книга или филм, кој би бил тоа? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Хитот на Tame Impala во оваа четвртачна вечер со Ребека.
1: Вечер со Ребека.
0: Ако можеш да испиеш кафе со еден лик од книга или филм, кој би бил тоа? Вибер 072-60-77-77. Објава што утринава ми ја прати другарка, ме инспирираше да ве прашам и вас за ова. Па ајде да видам што велите на Вибер. Ја не вели, би испил кафе со Шерон Стоун. Бога ме, не е лош изборов. Ана ми напиша, би испил едно кафе со Мери Попинс. Е, ова би било забавно, верувам. Та, вели, со неја може кафето да стане цела авантура. Може би ќе го пием и во воздух. Реално. И тоа е тука е интересното. Наташа, вели, кафе и тоа еспресо би пиела со професорот Лангдон од бестселерите на Ден Браун. Он е символ и мистерии. Паметен човек, вели, може нешто да се научи од него. Е, овие не сум ги читала јас, ама искрено ме заинтригира. Може да се ги ставам на листа. Тања, вели, би спила кафе со баба Марија Колчак од книгата Последната пролет во Париз. Не знам, треба да ми кажеш зашто станува збор, може и ова ќе си ја става малку на листа. Фала за коментарите, дечки. Има ли уште кандидати за кафе со ликови од книга или филм? Ако си ти, пријави се на Вибер 072-60-77-77.
1: Вечер на Канал 77. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
3: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој досега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
7: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
8: Се бара златна рибка. Шифра Фетек Лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
9: Само во Сетек. Само од 16 до 30 јуни.
8: А тука си била?
9: Се на 48 рати без камата.
10: Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
11: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
12: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
13: Ти знаеш што? Ти го знае како.
14: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
15: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризикоосигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.

Kanal 77 i samo hitovi. Maguni Fee, End of Beginning. Kanal 77, samo hitovi. Priznaj, koliko i da pakuvaš kuferi za odmor, sikogaš fali ušte jedno parče obleka, očila za sunce ili onija sandali što ih vide včera. Ili ta krpa da zaplaži što ja si vidio včera i ušte mi je na misla. E pa tebe može da niti je. Može da si ga kupiš. I to su voucher od 3000 dinari za shopping vo Eastgate Mall. Kanal 77 česti. Što treba da napraviš? Odi na kanal77.mk, našiot VIP sajt, popolnija muzичката анкета и таму кажи ни што ти се слуша едноставно, што сакаш повеќе да слушаш, што помалку, и така ќе станеш наш музички уредник за момент, а ние за возврат ќе ти дадеме шанса да си ги спакуваш куферите со стил, со ваучер во вредност од 3000 денари за шопинг во Eastgate Mall. Времето е кратко, затоа тркни на веб уште сега. Канал 77. Максимум.

0: Piko je utro, nova avantura na kanal 77.
1: Večer
0: na kanal 77.
2: Tijak auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cini. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Tijak auto Evgelija, ne može da go nema. Tijak auto.
3: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова, совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом, затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ЦНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас, Струмица.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
11: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
12: Времената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
0: Канал 77.
1: Лето дома.

0: Педро Капане, релакси да со Кальма. Баш како са крај на четвртокот. Босна и Херцеговина не е на светско само за да се слика, току за да игра. Мартин ке ти каже како го докажа тоа.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Бразил го освои првото место во групата С на светското првенство, откако во надпреварот од третото коло во Мајами убедливо ја солава Шкотска со 3:0. Кариоките ја забележаа втората победа на турнирот и со 7 освоени бодови завршија на лидерската позиција во групата. Шкотска остана на 3 бода и го освои третото место, но со мали шанси да се пласира во осми на финалето како една од најдобрите третопласирани селекции. Во осми на финалето Бразил ќе се соочи со второпласираниот тим од групата F. Босна и Херцеговина направи огромен чекор кон осми на финалето на светското првенство, откако во Сиетл ја соблада селекцијата на Катар со 3:1 во надпреварот од третото коло во групата Б. Змејовите со оваа исклучително важна победа практично го обезбедија местото во нокаут фазата, а селекторот Сергеј Барбарес уште еднаш успеа во стратегијата со измените. Неговиот џокер Ермин Махмич, кој влезе од клупата, го постигна својот втор гол на турнирот и ја завери најголемата победа во историјата на босански од фудбал. Досегашниот кошаркар на Хапоел Тел Авив, Крис Джонс, официјално е ново засилување за Белградска Црвена Звезда, јави Евролигашот на сите социјални мрежи. Джонс мина една година во Хапоел, а сега стигнува во Србија каде потпиша 2-годишен договор и треба да представува огромно засилување за тимот.

0: We Are Young, Fani i Janelle Monáe. Sa saglasom s oni, mladi sme, isto kako hitov, pa 2011. I nije toliko daleko. Večera na kanalu.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
11: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
12: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Вечер очигледно мачно ќе се спие, тешко оди ова заладувањето. Струмица е уште со 30 степени, на Готино со 31, Скопјани да слушаат на 33 степени. И утре жешко преку ден, петочки ќе спие некоја капанце. На вечер може и дошт да залади.
13: Вечер, Сурбека.
0: Здраво, здраво, точно 19 часот и 2 минути, четвртокот е при крај, па веројатно ти се брза дома. Може би не сакаш да пропуштиш и некој натпревар од светското, ама намалија брзината малку. Пријателски совет. Особено за тоа што од денес те снима уште една камера на безбеден град. Каде? Ке ти кажам за кратко. Прво, хитови.

Olivia do të diko një krejva pulsët në kanal Sinu Sinu. Good for you. Fecher së Rebeka në kanal Sinu Sinu. Ako vikendov odish vohrit, tamo od denes të snima ushte jedna kamera. Официално, Безбеден град наблюдува и на автопатот кај Ново село, општина Дебарца. Значи, пази, телекни ја ногата од гаста, внимавај се да си биде по прописи. И кај Горанци, кај Требениште ќе видиш камери, ама таму уште ги вежбаат, уште тестираат од која страна си поличен за фотографија. Ама не се опуштај и оттаму наскоро ќе стигнуваат честитки во вид на SMS порака. Затоа попушти ја малку ногата од гаста, полека, уживај се во возењето и во хитовите што ти ги пуштаме на радио за летна енергија до максимум. Канал 7.

0: колку пати си се чувствувал како заглавен во луп? Кике Мукаетова ни пее за ова на 18 по 19. Не троши енергија на глупави негативни разговори. Доста е за денес. Кликам на купчето што ќе ти го вклучи добриот вајб. Во овој ритм сме за кратко на радио, но прво нешто од утринава. Утринава Ангела бараше само погрешни одговори. Зошто мажена жена треба да оди сама на одмор? Да ги слушнеме.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Георги Вени, па да пече колачиња.
3: Според Оливер, мажена жена сама на одмор вели да ужива во секс on the beach, но коктелот.
2: Па ако има неизвини пари, ќе оди сама, за да се растирети и да се рестартира, да се стави онака на фабричко подвесување. Сашко, аме погрешни одговори за мене, ова е вистински.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
2: Вечер
1: на канал 77. Само хитови.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker. Сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
9: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
10: А1.
11: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.

0: Midea. Midea toplotni pumpi, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Midea топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
1: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Midea.
2: Лето до максимум.
3: Шипови на максимум.

0: E ova je poln pogodok za četvrtačna žurka.
1: Jennifer Lopez, Papi.
0: Za nekoj čas i polovina Curaçao će se obide da go pobedi bregot na slonovata kuska, za da ustane vo igra za jedno od tretite mjesta. Брегот на слоновата куска пак ќе се задоволи со само еден бод за квалификација, значи тоа им е доволно. Исто во 10 и Еквадор ќе вада победа против најефикасната екипа во групата Германија, за да одржи реални шанси за минување. Еден час по полнок Тунис игра со Холандија, Јапонија против Шведска, а до Сабајле ќе одиграат и Парагвај со Австрија, Тунис против САД. Ако не ти се спие, одбери што ќе си следиш од програмата на Светско.

0: 25 пред 8, верувам дека почна да танцуваш додека слушаше Lady на канал 77. Ако сакаш да продолжиш во овој ритм, можеш нешто слично да си најдеш и на radio.kanal77.mk. Лайв сме и таму.
1: Вечер на канал 77. Само хитови.
2: Цирк Ауто, Сега и Бог Евгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цирк Ауто Евгелија. Не може да го нема. Цирк Ауто.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
5: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
6: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
7: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Посети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
8: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати.

0: Sa sokolov.mk.
1: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Овале

0: Na kanal 77 na 15.8 Royals.
1: Kanal 77 večer so Rebeka.
0: Ако не знаеш што сакаш, што ти треба, пушти си ја Оливија Дин. Ке ти каже дека не ти треба хаос, ниту некакви си игри, туку мирен, стабилен човек, што е тука, што е до тебе и кога е лесно и кога е тешко. Тоа е Мен Ај Нид.

0: Abad Song, Šabuzi zaokruživa večer s Rebeka. Kraj na ovoj, pa mislim deka je posljedan četvrtok od junija, kako što proverim. Iskreno, ne je sjedno da se kaže ovo luge, vidim, ne je ni da se slušne s ova brzina kaj daje novogodišnje Elka Kikitima. Ajde, da ne brzame, da si go proživim prvo leto to onakavo polnek, s dobra energija i s hitovi do maksimum. Tuka se 24.7, a ja sam tuka utre od 18, standard radio družba i to posebna petočka. Glaven je odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Rebeka Spasova, produkcija Kanal 77. Dneska 25. juni 2026. Ča, ča!
1: На канал 77. Само хитове.
2: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел. Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall, ти си центар.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
5: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Еден диджей и еден микс.
8: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс. 126% протеин. Диджей Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво. In the mix.
9: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
10: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
11: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
1: Канал 77. Max.

0: додека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
2: А1.
3: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
5: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Светлина и елеганција.
7: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
8: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
9: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
11: Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Денеста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди ценце сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла. Ново на канал 77.
9: Надопла линија, пак ме звони Лирија. У која Лирија, качи се па види ја.
10: Јанг Дади, Лирија.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
4: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
3: А тука си била?
4: Се на 48 рати без камата.

0: е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суиран примас. Имате трикратно действо. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
5: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Винарија Стуби. Вино, кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
6: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Пожарите не почнуваат туку така. Едно догорче, една искра, една неодговорна одлука. И доволно е. Пожарите се последица на нашето однесување. Пази што правиш. За пожар малку треба. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
3: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ке тестираш својата прецизност, ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ке освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
6: Ја прашавме вештачката интелигенција за диджејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
7: Ново на Канал 77. Yo, what's up? It's BB Rexha.

0: Времената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: производ со наребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производ со на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Канал 77. Максимум музика.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена колор.
2: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
4: Максимум музика.

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Google. Канал 77.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
4: Во казино Голд Фелиција Тетово секој ден носи нова причина за посета. Двојни поени во понеделник, Ladies Night во среда, Raining Jackpots во четврток, а петок и сабота уште повеќе вредност со Match Play промоции. Повеќе игра, повеќе возбуда и повеќе можности за добивка ве очекуваат оваа недела. Среќата има нова адреса. Казино Голд Фелиција Тетово. Автопат Тетово Скопје до Мак Петрол Желино.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
6: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.

0: Auto, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со мокни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Драги

0: далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте навреме на 075-316-974.
0: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.

0: слушай гласно.
1: Дечки, музика топ, екстра сте.
0: 1-7-7, само хитови.
2: Методо максимум.
1: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
0: Канал 7-7.

0: програма 77.
1: Шофасенот ми е топ, екстра сте.
2: Само хитови.
3: Лето до максимум.
4: Хитови на максимум.
5: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
3: Радио 77. Само хитови.